0: si guanda curiqui amari.
1: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्यः एव सम्पन्नस्य 18वें ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे

0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी चिनफिङ इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए, दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड्राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बन्ध परियोजना सम्बद्ध सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तरप्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचलप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्रप्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यकपर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमन्त्री पदासीनायाः रेखागुप्तावर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,770,000 आशाकार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रियराजधान्याः विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्ययनं कुर्वतां 10,000 विद्यार्थिनां कृते छात्रावासानां निर्माणस्य निर्णयः अपि गृहीतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थां प्रति दृढां प्रतिबद्धतां प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतस्य स्वतन्त्र विदेशनीतिः, रणनीतिकबद्धता च अस्याः प्रतिबद्धतायाः आधारौ स्तः। दिल्ल्यां ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजन्त जयन्ती समारोहे समापन सम्बोधनं कुर्वन् डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उप हिमालयीय, पश्चिम बंगाल, केरल, माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां भारतम् अफगानिस्तानदलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
2: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ. ಈಗ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆ. ಆತ್ಮರೆ, ಈ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಗೊಂದು ಗೀತೆ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. 5:50 ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಜೆ 6:51 ಕಿಸಾನವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಮಹತ್ವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತರಾದ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ನಡುಗುಂದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಿದ್ದರ ಎನ್ ಸಾಳುಂಕೆ.
3: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಡುವಿಕೆ,

द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य सितंबर मासे इयं सीमा पञ्चदशसहस्ररूप्यकाणि यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगतवर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा पञ्चविंशतिसहस्ररूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहकप्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेनाघटकस्य अस्वीकार्यव्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रियजलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91-29 वर्षस्य अप्रैलमासे भारतपाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्याससञ्चालनस्य सैन्यसञ्चारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनैकः निर्देशितः यत् सः सम्बद्धपाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः, अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीयसन्धेः प्रावधानानां पूर्णसम्मानं कुर्युः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य IEMI इति इण्डिया इलेक्ट्रिक् मोबिलिटी इण्डेक्स् इत्यस्यानुसारं विद्युत् मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च दिल्लीनगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकाङ्कः लोकार्पितः, यस्मिन् उपराष्ट्रियस्तरे ई मोबिलिटी इत्यस्य कृते नीतिसंरचना अथ कार्यान्वयनपरिणामयोः रूपरेखा अस्ति। दिल्ल्याः अनन्तरम् अन्यानि शीर्षप्रदर्शकराज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च महाराष्ट्र कर्णाटक चण्डीगढ गोवाराज्यानि च सन्ति। एतत् सूचकाङ्कस्य द्वितीयं संस्करणमस्ति। सहैव एतत् राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च विद्युत् सञ्चारलक्ष्यानि साधयितुं प्रगतिं मापयति। सूचकाङ्कस्य विमोचनं कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः राजीव गौबावर्यः अवदत् यत् 47-2000 विकसितभारतस्य महत्वाकांक्षायै विद्युत्सञ्चारस्य परिवर्तनम् आर्थिकं पर्यावरणात्मकं सामरिकं च अनिवार्यं वर्तते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ अस्य 27-2000 सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पञ्चमं संस्करणं उद्घाटयिष्यति। त्रिदिवसीयं सम्मेलनं प्रमुखमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति, येन वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्युभौ मिलित्वा सहयोगं वर्धयितुं नवान्वेषणं प्रवर्तयितुं विनिर्माणक्षमतां सुदृढीकर्तुं निवेशाकर्षयितुं भविष्यस्य कृते सज्जानां प्रतिभानां विकासाय च कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे 600+ प्रदर्शकाः, 300+ अन्ताराष्ट्रियसंस्थाः, 50+ देशाः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रदर्शने जापान, दक्षिणकोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्वीडन देशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः 6 द्वादशराज्यसर्वकारस्य मण्डपानि, समर्पिताः स्टार्टअप मण्डपाः च दृश्यन्ते। सेमिकॉन इंडिया इति भारतस्य प्रमुखं सेमीकंडक्टर सम्मेलनं प्रदर्शनी चास्ति, यत् भारत सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तंत्रज्ञान मंत्रालयेन सेमी इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। सऊदी अरब देशेन विज्ञापितं यत् गतरात्रौ मक्का नगर समीपे तदीयेन वायु प्रतिरक्षा तंत्रेण हुथी विद्रोहिणानां प्रेषितं एकं ड्रोन विमानं अंतराले एव निरुध्य विनष्टीकृतं। यमन देशे वैधता समर्थक गठबंधनस्य